0: ami kasa mewura wase se woni akura yedai edibia ko sere mi amenye na oni ane mfa nyedai emre no
1: kakra
0: aka no na ya semu mami wutie me
2: we
0: no kura wokai ne na ama mewura ho we na wokai no ena ama mewura ho papa bi ono ne 1 million yira 100 Ghana wode ba me wo be hwe 100 Ghana 100 Ghana papa wode ba ho be hwe 100 Ghana ena su yasika wono eso mboma no
1: di
0: owo no 100 Ghana wode ba ho be hwe otie me ewurade be kire ni tumi wate me se sai
2: Ewurade
0: be kire ni tumi anya afia na me be bo mpa ya man wakase odifo ese me nkate me me ka nkyere sa kata wani be nya mpa ya tenten bia na mbe gba ama obi a wo wani obi a sunsum kasa fa ne so no na se radio obo mpa ya se kata wani na mo mpa ya man we ya nkrankra sa nya afia na me be ka tro sa kata wani cause me di minim dia wo me so sika no wo mane mfai Asika no man mfa wonim so obi afa obi amfae. Sunsum no mete anem de one meka eno no. Me babe me mpa ya me boy yesa woni hobi. Ma me na hobi. Mo me frifie ba me mpa ya me boy yesa woni me da mu bi. Ti sunsum edi machi e wonim no. De sunsum ne ka kire me se wo ma no wo mu mfa asika bi a wai. Sika ne dia dadae mo hwa, e dadae mo hwa.
2: Ande mo suma dan ho nyine.
0: Wo se sai?
2: Ande mo nyine.
0: E dem wo wadane ho nyine ni. Papa, wo se dem wo wadane ho nyine ni.
1: Wo tu niema.
0: Wo tu niema. E dem wo wadane ho nom nyine ni. Enye ho nom a wadane ani. Ko papa bia. Papa abrante be na ne papa funu mo yira aye no
1: so ohina odika
0: why enye so enye na ye be sira na Samuel sira na obeye wo hene no onum so omo na nte hwe omo pa funu mo na wo ma hunu obi na ka chense minim difuo bia na ne akora oka no ase minim difuo bia na ni mo nyam na ne waka nyina anso ye dai enti ye nkobia no wo hunu ho asama ye dai aka Okwai wakache ni okwai yanu wakache ni saadi ene he wobwa ha baby anu womu chini hewe no e wano mwanu wa samu womu ya day wasi abu anu waweni wewe wukuransu wa saaye hene nefe wasee shiranu papa nanya abu anangu wabeko okopede wana na hini epi mame wani mechile wadie onse What do you have to do? What do you have to do? What do you
1: have to do?
0: Obianfa me kaso obiafa me gina urade din mu no me twatro obianfa sika ne da ho ma me sika ne da ho obenya wate
2: me
0: nso ne mfiri urade we so na wo sere
2: na
0: wo kura na wo kura me hu ne se wote kam ka ye de kwa ekwan so Osai
2: kana mkokwaso.
0: Ukokwaso. Oh wow. Ah mukofa den.
2: Entos.
0: Mukofa entos.
2: Gotcha.
0: My goodness. Ukokwaso mukofa entos. My goodness. Me ka sampa na achero. Me chro pumasi bere no wate. Me chro ba bi ade ne da kwa yiwa de we nya fe na mbeka chwa sakato ne na mampa ye we nya mpa ye sembia na mbebo sunsum na akere me ba bi ya da me chro ne kwa fo wade asa kasatinti bi ani akire onse e ma de na ha papa sa wonim sa de we ya tete you first no sa minim sa na ma no mosle no sa wisu a onse na ye ma me no mpanyimfo no wo mo aboso bi a Womo apem apam
1: aboswo
0: woma woma pam en womo de eya no womo sika womo de shem na woma pia so kwa no womo e de abo woma sene
1: aboswo
0: eno ni aboswo ne meboa eno bi na mame aha mame se wo bisu bi
2: mama me dwire mi am
0: tozai
2: aboswo
0: ai eya de ai

kasa mami ampara. Umi nyinara. Mimu wachia no pebiyo na mwa kwaba. Na ya mafu nchia mwa kwabri wa wasi. Na hamechia wa no pechia Uncle Roy Douglas Thompson. Bishop Martin Fojo. Shrabu shia penyo penyo kwa mfori Iye siria kole sinina Senu asas Niko su tiyo jom Bi asanka bujob Atuwa mwoma wadimu Ma ayento kwa ntokwa Bujob aze konongo akrantie besa Chumia mefidiesu enensu so Atuwa mwoma

ka yampa wasi onipa nye asuo wubu onie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke frend se onyami nipa ukona suo ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto